0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci. Na večerašnje muzičko putovanje vodi nas slavni violinist Nemanja Radulović. Slušamo kompozicije sa njegovog albuma Istočno putovanje. Slušamo Dvoržakovu kompoziciju Ciganske melodije i Mađarski ples broj 1.

Birajući repertoar za svoj album Istočno putovanje, Nemanja Radulović je odabrao i popularnu Montijevu kompoziciju Čardaš i tradicionalnu numeru Niška banja.

Vladimir Aškenazi je svoju profesionalnu karijeru pijaniste počeo 1955. godine osvajanjem druge nagrade na prestižnom pijanističkom takmičenju Frederik Chopin u Varšavi, a godinu dana kasnije osvojio je prvu nagradu na muzičkom takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, a onda i pobjedu na takmičenju Čajkovski u Moskvi. Ova tri priznanja otvorila su mu vrata svjetskih pozornica na kojima je pažljivo i veoma uspješno gradio i izgradio karijeru jednog od najomiljenijih pijanista 20. stoljeća. Između ostalog, za svoje snimke dobio je i 7 Grammy nagrada, a od sredine 80. godina Vladimir Aškenazi je radio i kao dirigent. Bio je glavni dirigent Kraljevske filharmonije i Sidnejskog simfonijskog orkestra. Bio je i laureat dirigenta u Simfonijskom orkestru Islanda, laureat dirigenta u orkestru Tokio i glavni gostujući dirigent orkestra della Svicera Italijana. Ostala radna mjesta tokom njegove duge zvijezdane karijere bila su muzički direktor Omladinskog orkestra Evropske unije i glavni dirigent Češkog filharmonijskog orkestra.

Čuli ste stavak iz Beethovenove patetične sonate u izvedbi Vladimira Aškenazija. U prvom dijelu emisije rekli smo da se izdvojio po svojim pijanističkim uspjesima, ali i po radu sa priznatim orkestrima sa pozicije dirigenta. Punim imenom Vladimir Davidović Aškenazi, islandski pijanist, rođen je u Novgorodu 1937. godine. Debitovao je u Moskvi kao osmogodišnjak. Pohađao je Moskovsku srednju muzičku školu, a od 1955. Moskovski konzervatorij u klasi profesora Leva Oborina. Vladimir Aškenazi slovi kao pijanist klasične odmjerenosti i profinjenog tonskog kvaliteta. Izvrstan je i kamerni muzičar. Njegov solistički i kamerni repertoar obuhvata sva važnija djela klasične i romantične muzičke literature. A zauzimajući mjesto laureata dirigenta Sidnejskog simfonijskog orkestra 2019. godine, Aškenazi je pokrenuo trogodišnji program pod nazivom Vladimir Aškenazi Masterworks. Za kraj emisije Vladimir Aškenazi izvodi Šumanovu kompoziciju Leptiri. Tonska realizacija Hajro Rožajac, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. juli. 55. godine pjevač Gene Vincent je doživio ozbiljnu nesreću kada je automobil u Norfolku u Virginiji udario njegov motocikl Triumph, slomivši u lijevu nogu. Odbio je amputaciju noge, koja je spašena, ali je povreda ostavila šepanje i bolove. 69. u Britaniji je objavljen prvi singl Johna Lennona, bez Beatlesa, antiratna himna Give Peace a Chance, snimljena uz učešće male grupe prijatelja na nastupu sa Yoko Ono u hotelskoj sobi u Montrealu, Quebec, Kanada. 87. poznati američki producent Bill Graham organizovao je turneju nekoliko američkih zvijezda u Moskvi. Gostovali su James Taylor, Bonnie Raitt, Doobie Brothers i Santana. 1999. četvrtog dana Roskilde festivala, nedaleko od Kopenhagena u Danskoj, sviraju Al Green, Blondie, Blur, Everlast, Lamb, Liberator, Spain, Suede i Tubesi. Muzički kalendar. 4. jula 2000. na koncertu grupe Metallica na stadionu Raven u Baltimoru 21-godišnji Martin Masquette iz Danburya pao je preko ograde s vrha stadiona sa visine od 25 metara i tako odslušao svoj posljednji koncert u životu. 2009. Sir Paul McCartney objavio proširenu pisanu posvetu Michael Jacksonu na svojoj službenoj web stranici. 4. jula 76. diskografska kuća RTV Ljubljana priredila nesvakidašnju promociju singla Satelit kragujevačke rock grupe Smak. Pozvali su 20 najuglednijih muzičkih novinara u tadašnjoj Jugoslaviji na let od Beograda do Njujorka, a Smak su kratkom svirkom u avionu predstavili svoje novo izdanje sa 4 numere.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Katolička crkva 4. jula slavi svetu Elizabetu Aragonsku ili Portugalsku, Aragonsku princezu i Portugalsku kraljicu. Rodila se 1271. godine u palači Aljaferija u Saragozi kao kćer Aragonskog kralja. U 12. godini udali su je iz političkih razloga za portugalskog kralja Dinisa. Kao mirotvorka posredovala je u sukobu svog supruga i sina Alfonsa te 1323. spriječila krvoproliće. Kralj je prognao, ali kasnije se pokajao i primio je natrag sa najvećim počastima. Kada se kralj razbolio, toliko se brinula za njega da se obratio i 1325. godine umro kao pravi vjernik. Dobrotvorka na glasu, kao i udovica, postala je Franjevačkom trećeretkom. Prodala je svoj imanje i nakit, razdijelila novac siromašnjima i stupila u samostan Clarisa u Coimbri. Kao mirotvorka pošla je opet na put da spriječi sukob između sina, portugalskog kralja Alfonsa IV. I njegovog zeta, kastiljanskog kralja Alfonsa XI. Iscrpljena, preminula je na putu od groznice u gradu Estremoso. 4. jula 1336. Tijelo su je prenijeli u Coimbru, a njen grob postao je mjestom čudesa i hodočašća. Svetom je proglasio 1625. godine papa Urban VIII, a zazivao je kod ljubomore, istovremeno je zaštitnica mira i mirotvoraca, nevjesti, udovica, dobrotvornih društava, problematičnih brakova,

kraljica, žrtava preljuba, nevjere i ljubomore, te grada Koimbre. Sveti Julijan Tarsanin je hrišćanski mučenik iz 3. vijeka. Bio je senatorskog porijekla i živio u Tarsu, Kilikijskom. Stradao je za vrijeme vladavine cara Dioklecijana, a u pravoslavnoj crkvi slave ga 4. jula. Iako je imao tek 18 godina kada je podvrgnut mučenju zbog vjere u Isusa Hrista, sveti Julijan je već bio dovoljno utvrđen u vjeri. Cijelu godinu carski oblasni namjesnik vodio ga je sa sobom iz grada u grad, nagovarajući ga da se odrekne svoje vjere. Julijanova majka pratila je izdaleka svoga sina, no ubrzo je otkrivena, te i ona uhapšena sa njim i podvrgnuta mučenju. Na kraju su oboje pogubljeni. Vjernici su Julijanove posmrtne ostatke prenijeli u Aleksandriju i sahranili 290. godine. Kasnije su ti ostaci prenijeti u Antiohiju. Sveti Jovan Zlatousti je potom držao pohvalu riječ svetom mučeniku Julijanu, a hrišćani vjeruju da se mnoga čuda dešavala na grobu ovog svetitelja. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 21. juna po julijanskom, a 4. jula po gregorijanskom kalendaru.

0: opere, a sviju za Sarajevsku filharmoniju i pod ravnanjem Danijela Žontara i Emira Mejremića. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli i Mostaru 17, Banja Luci 18. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić i Doljani, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Fudbaleri Egipta, Argentine i Kolumbije plasirali su se u osminu finala svjetskog fudbalskog prvenstva, nakon čega smo dobili svih 16 učesnika osmine finala. Egipat je nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju u regularnom vremenu, bilo je 1-1. Argentina je teže nego što se očekivalo savladala Zelenortska ostrva. Poveli su ga učesi golom Lea Messija nakon pola sata igre, ali je u 60. minuti Duarte izjednačio na 1-1. U produžecima Lautaro Martinez donio je prednost Argentini, ali je Cabral u 103. opet izjednačio 10 minuta kasnije. Autogol Borgesa odlučio je pobjednika, tako da je Argentina sa 3-2 prošla među 16 najboljih ekipa. Tamo se plasirala i Kolumbija, koja je sa minimalnih 1-0 bila bolja od Gane, a jedini pogodak djelo je Ariasa iz 14. minute. Poznati su i svi parovi osmine finala, a sastaju se Paragvaj-Francuska, Kanada-Maroko, Portugal-Španija, Sjedinjene Države-Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Osmina finala startuje večeras utakmicom u Houstonu između Kanade i Maroka od 19 časova po našem vremenu. Od 23 sata u Filadelfiji, prvi favorit turnira Francuska, igra protiv Paragvaja. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19 godina novim porazom je okončala evropsko prvenstvo. U grupnoj fazi BH fudbalerke upisale su sva tri poraza, a nakon Njemačke i Švedske ovaj put poražene su od Poljske na Grbavici rezultatom 1-5. Na teniskom Grand Slamu Wimbledonu iza nas je još jedan zanimljiv takmičarski dan. Izdvajamo pobjedu Novaka Đokovića nad Francuzem Rindernehom 3-1. Jannik Sinner je sa laganih 3-0 bio bolji od Amerikanca Brooksa. Iz današnjeg takmičarskog programa izdvajamo duele Giron Zverev, Dimitrov Berrettini i Tiafoe Bublik. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
1: BH Radio 1.
4: Selu u pohode.
5: Selu u pohode!
6: Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našem serijalu prikazali smo nekoliko poglavlja iz knjige profesorice Biljane Smajlagić iz Banja Luke, Tragom folklora Bosanske krajine. Ovoga puta jedna tužna tema, a riječ je o tužbalicama. Ovaj specifični segment našeg kulturnog nasljeđa, čuveni etnomuzikolog, akademik Vlado Milošević, obradio je u svom radu pod nazivom Tužbalica i njene intonacijske karakteristike, koji je 1959. godine objavio beogradski časopis Zvuk. Na istu temu akademik Milošević govorio je u emisiji Radija Banja Luka 1984. godine. Slušat ćemo taj prikaz, a u završnici emisije izdvajamo i dio iz radioputopisa koji smo učinili

tragom folklora Bosanske Krajine. Tema današnje emisije je tužbalica i njene intonacijske karakteristike. Rad akademika Vlade Miloševića objavljen u muzičkom časopisu Zvuk broj 3132 godine 1959.

0: seljačkog pjevanja ili uopšte pjevanja u našim dinarskim i ostalim planinskim krajevima jeste uzak ambitus i netemperovana hromatika gušća, izbijenija nego što je to u evropskoj temperovanoj hromatskoj skali. Ova karakteristika naročito je vidno izražena u gustavsko-epskom recitovanju i u tužbalici.
1: Alo!

U emisiji BH Radija 1 Selu pohode slušali ste akademika Vladu Miloševića, koji je o tužbalici i njenim intonacijskim karakteristikama govorio 1984. godine u emisiji Radija Banja Luka Tragom folklora Bosanske.

6. jula 1947. Ratko Divjak, jazz rock bubnjar, član grupa Dinamiti, September, Time, Sončna pot, te jedan od najpriznatijih studijskih session bubnjara, rođen je u Vukovaru. 3. jula 1969. gitarista Brian Jones, 27 godina, originalni član i jedan od osnivača Rolling Stonesa, umro je pod nerazjašnjenim okolnostima u bazenu svoje kuće na Kočfordu, u blizini Hartfielda u Sussexu, Engleska. 1. jula 1967. Beatlesi dominiraju Ljetom ljubavi kada su započeli 15-nedeljni boravak na vrhu američke top liste albuma sa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 10. albumom grupe koji je bio broj 1 na američkoj top listi. Album nagrađen Grammyjem također je osvojio top liste i u Velikoj Britaniji, bio je 27 nedelja na prvom mjestu. Snimljen je tokom perioda od 129 dana, počevši od decembra 66. Album smatraju jednim od najvećih svih vremena, a sadrži pjesme kao što su A Day in the Life i Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Dete i dječake kupi i online na didakushop.com.
1: Jula 55. u Nikšišću je rođen Boro Kontić, sarajevski radijski voditelj i urednik omladinskog programa Primos, u okviru kojeg je pokrenuo angažovanu satiričnu emisiju Top lista nadrealista. 3. jula 71. James Douglas Morrison, 27 godina, političar erotike, umro u Parizu od posljedica srčanog udara. Američki pjevač, kompozitor i pjesnik u rock grupi Doors. Sahranjen je u Parizu sa epitafom James Morrison, pjesnik. 4. jula 76. diskografska kuća RTV Ljubljana priredila je nesvakidašnju promociju singla Satelit kragujevačke rock grupe Smak. Izdavač je pozvao 20 najuglednijih muzičkih novinara u tadašnjoj Jugoslaviji na let od Beograda do Njujorka, a Smak su kratkom svirkom u avionu predstavili svoje novo izdanje, na kojem se među ukupno 4 numere našla još jedna tema po kojoj će Smakovci biti poznati, šumadijski bluz. Single Satelit priređen je kao dvostruki single, što je prvo takvo izdanje u domaćoj diskografiji.

30. juna 1956. rođen je Petar Janjatović, rok novinar, radijski voditelj, urednik i publicista. 6. jula 1971. Louis Armstrong, 69 godina, legendarni američki džez pjevač i trubač, poznat kao Sačmo i Pops, umro od oslabljenog srca i bolesnih pluća u New Orleansu. 2. jula 1971. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon održali su svoj prvi zajednički nastup kao Queen na koleđu Surrey u Engleskoj. Tako je pokrenuta njihova legendarna 20-godišnja karijera.

0: Rokovnik.
1: Drugog jula 1966. Dubravko Ivaniš Riper, pjevač, klavijaturista i lider grupe Pips, Chips and Video Clips, rođen je u Zagrebu. 5. jula 80. pulska hard rock grupa Atomsko sklonište je 5. i 6. jula održala koncerte u bašti Doma JNA u Puli, čije snimke su posle miksanja u studiju Akademik u Ljubljani objavili kao njihov prvi album uživo nazvan Atomska trilogija. Time je grupa zaokružila svoj dotadašnji opus od 3 studijska albuma, predstavljajući koncertne verzije najpoznatijih pjesama s tih izdanja.

1. jula 70. Tatjana Matejaš, popjevačica poznatija pod scenskim imenom Tajči, rođena je u Zagrebu. Tajči je postala zvijezda pobjedom na Jugoviziji u Zadru s pjesmom Hajde da ludujemo, nakon čega je predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Zagrebu 90. kada je osvojila 7. mjesto. 5. jula 89. PGP RTB objavio album s muzikom iz filma Kako je propao rock'n'roll, za koji su teme komponovali Vladimir Divljan iz Idola, Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma i Dušan Kojić Koja iz Discipline kičme. Jedna od najpoznatijih postala je Kojina Trese lupa udara, koju je otpjevao Branko Đurić iz Bombaj štampe.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Juna 72. Hrvoje Hodak, pjevač, autor i član riječke grupe Belfast Food, rođen je u Senju. 4. jula 99. Roskilde je grad u Danskoj, zapadno od Kopenhagena, sa jednim od najtrajnijih muzičkih festivala i 99. godine od 1. do 4. održana su 4 dana festivala na kojem su nastupila poznata muzička imena Manic Street Preachers, Metallica, R.E.M., Iko and the Bannermen, Solex, a u nedjelju, baš 4. dana, 4. jula, Roskilde festivala u Danskoj nastupili su Al Green, Blondie, Blur, Everlast, Lamb, Liberator, Spain, Suede, Tubes i mnogi drugi.

Hendlova glavna područja stvaranja jesu opera i oratorijum, pisao je i kamerna i koncertantna djela. Bach je introvertan, u prvom redu polifoničar. On ne pokazuje interesovanje za operu, već njeguje meditativne kantate i pasije, naročito instrumentalnu muziku. I Bach je prevashodno kompozitor instrumentalne muzike. Dok je Handel bio sklon upravo ljudskom glasu i efektno je pisao za hor i soliste. Handelov opus je izuzetno obiman. Napisao je oko 50 scenskih dijela, među njima su najpoznatije opere, zatim 30 dijela oratorijumskog tipa, veliki broj crkvenih kompozicija, kamerno-vokalnih dijela i instrumentalnih radova, kamernih sonata za različite instrumentalne sastave, kamerne i orkestarske svite, koncerta grossa i koncerte za orgulje. Sadržaj njegovih dijela imaju mitološki ili historijsko-legendarni karakter. Po formi Handelove opere pripadaju tipu opere serije, što znači da dominantnu ulogu u njoj imaju pjevači. Glavne opere su Almira, Rinaldo, Julije Cezar, Tamerlan, Orlando i Aleksandar. Pravi uspjeh i priznanje postigao je tek sa svojim oratorijumima.

Bahu u istoriji muzike pripada posebno mjesto. Već i samo njegovo ime daje čuveni muzički motiv BACH koji je inspirisao brojne autore. Bach je rođen u Njemačkoj, prve poduke iz muzike je dobio od strica koji je o njemu vodio brigu pošto je Bach rano izgubio roditelje. Od malena je imao lijep sopran i pjevao je u horu siromašnih učenika škole. To je bila prilika da upozna bogati repertoar polifone muzike 15. i 16. vijeka. Njegove kompozicije pokazuju da su mu vidici bili veoma široki, poznavao je mnoge barokne autore, francusku operu, dijela Kuprena, Domenika Scarlatija, Vivaldija, Telemana i Šica, vještinu

najboljaša Buxtehudea, Bema, Pachelbela, znamenitih virtuoza svog doba. Radio je na raznim dvorovima. U Bachovom opusu nema kompozicija za koje bi se moglo reći da po dometu zaostaju za drugima. Zato je on simbol muzičkog savršenstva. Bach je istovremeno bio vrstan orguljaš, čembalista, violinista i kapelmajstor, rukovodlac hora i orkestra. Komponovao je gotovo sve muzičke žanrove izuzev opere. Mnogi u Bachovom opusu posebno izdvajaju grandioznu misu u H-molu, pasije, kantate, ali ništa manji značaj nemaju ni instrumentalna djela. Šta više, sa Bachovim stvaralaštvom započinje proces pune emancipacije instrumentalnog muzičkog mišljenja koje svoj zenit doživljava u simfonijskom stvaralaštvu bečkih klasičara. Komponovao je pasiju po Jovanu, dijela za klavir, invencije, svite, hromatsku fantaziju, fugu, prvu svesku dobrotemperovanog klavira, sonate za violinu, solo, svite za violončelo, solo, koncerte za violinu i brandenburške koncerte. Među njegovim najznačajnijim dijelima ubrajaju se Magnificat, pasija po Mateju, kantate, sonate za orgulje i partite za klavir. Misa u H-molu, druga sveska dobrotemperovanog klavira, muzička žrtva, umjetnost fuge. U 18. vijeku velikim Bachom nazivali su njegovog sina Filipa Emanuela. Poštovani slušaoci i draga djeco, bilo bi to sve za danas. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: imale prije rata, da budu mjesto susreta, razmjene iskustava i kruna teatarske sezone u zemlji. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Narodno pozorište Sarajevo zatvorit će sezonu koncertom naslovljenim Viva la opera. Za u posebno veče pripremljen je i poseban program od popularnih operskih arija i ansambala, a izvodit će ih mladi solisti Hana Andle, Hana Dikarić, Emir Menbaš Ašterić i Jerol Radmanović, potom hor opere, a svi uz Sarajevsku filharmoniju i pod ravnanjem Danijela Žontara i Emira Meremića.
2: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Sarajevo 23 stepena, Bijeljina 24, Banja Luka 25, Zenica i Bihać 26, Trebinje 27 i najtopliji Mostar 29 stepeni.
1: U Bosni i Hercegovini je danas sunčano i toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Uslovi za vožnju su povoljni, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila na putevima i graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Donja, Doljani i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na dionicama autoputa Sarajevo-Zapad i Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz Automoto Saveza Republike Srpske apeluju na vozače da budu strpljivi. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Sanja Srdić, urednik emisije Radmila Grubiša.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbaleri Egipta, Argentine i Kolumbije plasirali su se u osminu finala svjetskog fudbalskog prvenstva, nakon čega smo dobili svih 16 učesnika osmine finala. Egipat je nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju u regularnom vremenu, bilo je 1-1. Argentina je teže nego što se očekivalo savladala Zelenortska ostrva. Poveli su ga učosi golom Lea Messija nakon pola sata igre, ali je u 60. minuti Duarte izjednačio na 1-1. U produžecima Lautaro Martinez donio je prednost Argentini, ali je Cabral u 103. opet izjednačio 10 minuta kasnije, autogol Borgesa odlučio je pobjednika, tako da je Argentina sa 3-2 prošla među 16 najboljih ekipa. Tamo se plasirala i Kolumbija, koja je sa minimalnih 1-0 bila bolja od Gane, a jedini pogodak djelo je Ariasa iz 14. minute. Poznati su i svi parovi osmine finala, a sastaju se Paragvaj-Francuska, Kanada-Maroko, Portugal-Španija, Sjedinjene Države-Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Osmina finala startuje večeras utakmicom u Houstonu između Kanade i Maroka od 19 časova po našem vremenu. Od 23 sata u Filadelfiji, prvi favorit turnira Francuska, igra protiv Paragvaja. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19 godina novim porazom je okončala evropsko prvenstvo. U grupnoj fazi BH fudbalerke upisale su sva tri poraza, a nakon Njemačke i Švedske ovaj put poražene su od Poljske na grbavici rezultatom 1-5. Na teniskom Grand Slamu Wimbledonu iza nas je još jedan zanimljiv takmičarski dan. Izdvajamo pobjedu Novaka Đokovića nad Francuzem Rindernehom 3-1. Jannik Sinner je sa laganih 3-0 bio bolji od Amerikanca Brooksa. Iz današnjeg takmičarskog programa izdvajamo duele Giron Zverev, Dimitrov Berrettini i Tiafoe Bublik. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Bratuncu se obilježava 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču uz centralnu manifestaciju pod nazivom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Ovo je i dan žalosti u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Prema zvaničnim podacima, u Podrinju je u proteklom ratu ubijeno 3267 srpskih civila i vojnika. Za zločine u Podrinju osuđen je mali broj neposrednih izvršilaca i to na niske kazne. Na području industrijske zone Bišće polje kod Mostara izbio je požar velikih razmjera. Prema riječima dežurnog operativnog u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, vatra je zahvatila otvorenu površinu. Za sada nisu ugroženi objekti. Uzrok požara nije poznat. U Teheranu je počela zvanična višednevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneja. Pogrebna povorka u ovom gradu biće održana sutra, a nakon toga i u još tri grada. Ali Hamneji biće sahranjen 9. jula u Mašhadu. Očekuje se da će pogrebnim ceremonijama prisustvovati oko 10 miliona ljudi. Hiljade protivnika desne alternative za Njemačku izašle su na ulice Erfurta i blokirale puteve prema mjestu gdje se održava godišnja konferencija stranke uoči regionalnih izbora na kojima bi AfD prvi put mogao da preuzme vlast na nivou jedne savezne pokrajine. Pod nadzorom policije u opremi za razbijanje nereda, demonstranti su sjedili u redovima i blokirali autoputeve i ceste koje vode prema kongresnom centru. Policija procjenjuje da je u protestima u Erfurtu i okolini učestvovalo oko 15.000 ljudi. U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 25, Banja Luci 26 i u Mostaru 27 stepeni. Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme uz lokalnu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Fudbaleri Egipta, Argentine i Kolumbije plasirali su se u osminu finala svjetskog fudbalskog prvenstva, nakon čega smo dobili svih 16 učesnika osmine finala. Egipat je nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju u regularnom vremenu, bilo je 1-1. Argentina je teže nego što se očekivalo savladala Zelenortska ostrva. Poveli su ga učesi golom Lea Messija nakon pola sata igre, ali je u 60. minuti Duarte izjednačio na 1-1. U produžecima Lautaro Martinez donio je prednost Argentini, ali je Cabral u 103. opet izjednačio 10 minuta kasnije, a autogol Borgesa odlučio je pobjednika, tako da je Argentina sa 3-2 prošla među 16 najboljih ekipa. Tamo se plasirala i Kolumbija, koja je sa minimalnih 1-0 bila bolja od Gane, a jedini pogodak djelo je Ariasa iz 14. minute. Poznati su i svi parovi osmine finala, a sastaju se Paragvaj-Francuska, Kanada-Maroko, Portugal-Španija, Sjedinjene Države-Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Osmina finala startuje večeras utakmicom u Houstonu između Kanade i Maroka od 19 časova po našem vremenu, od 23 sata u Filadelfiji. Prvi favorit turnira Francuska igra protiv Paragvaja. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19 godina novim porazom je okončala evropsko prvenstvo. U grupnoj fazi BH fudbalerke upisale su sva tri poraza, a nakon Njemačke i Švedske ovaj put poražene su od Poljske na Grbavici rezultatom 1-5. Na teniskom Grand Slamu Wimbledonu iza nas je još jedan zanimljiv takmičarski dan. Izdvajamo pobjedu Novaka Đokovića nad Francuzem Rindernehom 3-1. Jannik Sinner je sa laganih 3-0 bio bolji od Amerikanca Brooksa. Iz današnjeg takmičarskog programa izdvajamo duele Giron Zverev, Dimitrov Berrettini i Tiafoe Bublik. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. juli. 55. godine pjevač Gene Vincent je doživio ozbiljnu nesreću kada je automobil u Norfolku u Virginiji udario njegov motocikl Triumph, slomivši u lijevu nogu. Odbio je amputaciju noge koja je spašena, ali je povreda ostavila šepanje i bolove. 69. u Britaniji je objavljen prvi singl Johna Lennona, Bez Beatlesa, antiratna himna Give Peace a Chance, snimljena uz učešće male grupe prijatelja na nastupu sa Yoko Ono u hotelskoj sobi u Montrealu, Quebec, Kanada. 87. poznati američki producent Bill Graham organizuje turneju nekoliko američkih zvijezda u Moskvi. Gostovali su James Taylor, Bonnie Raitt, Doobie Brothers i Santana. 1999. četvrtog dana Roskilde festivala, nedaleko od Kopenhagena u Danskoj, sviraju Al Green, Blondie, Blur, Everlast, Lamb, Liberator, Spain, Suede i Tubesi. Muzički kalendar. 4. jula 2000. na koncertu grupe Metallica na stadionu Raven u Baltimoru 21-godišnji Martin Masket iz Danburya pao je preko ograde s vrha stadiona sa visine od 25 metara i tako odslušao svoj posljednji koncert u životu. 2009. Sir Paul McCartney objavio proširenu pisanu posvetu Michael Jacksonu na svojoj službenoj web stranici. 4. jula 76. diskografska kuća RTV Ljubljana priredila nesvakidašnju promociju singla Satelit kragujevačke rock grupe Smak. Pozvali su 20 najuglednijih muzičkih novinara u tadašnjoj Jugoslaviji na let od Beograda do Njujorka, a Smak su kratkom svirkom u avionu predstavili svoje novo izdanje sa 4 numere.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na mezarju u Tihovićima kod Vogošće danas je obavljena dženaza Džemi Hadžiću ubijenom 1992. godine u zločinu počinjenom tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nad mještanima ovog naselja. Također danas su ukopani posmrtni ostaci još 15 neidentifikovanih žrtava. Pripadnici Vojske Republike Srpske su u maju 1992. godine ubili 30 bošnjačkih civila iz ovog naselja u opštini Vogošće. Velika spasilačka vježba održana je danas u Jablanici, tačnije na Grabovičkom jezeru. Okupila je brojne pripadnike gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su da je ovaj kanton prvi prošle godine usvojio zakon o gorskoj službi spašavanja. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su dva slučaja groznice zapadnog Nila, saopštila je danas Klinika za infektivne bolesti u Skoplju. Kako su naveli, oba pacijenta su pod stalnim ljekarskim nadzorom u bolnici. Klinika ističe da je potreban povećan oprez, posebno ljeti kada virusnu groznicu zapadnog Nila prenose komarci. Dnevna parada povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu otkazana je zbog ekstremno visokih temperatura, saopštile su gradske vlasti. Početak manifestacije bio je planiran za 15 sati i 30 minuta, a nadležni su upozorili da će temperatura preći 43 stepena. Dnevne manifestacije otkazane su i u drugim gradovima na istočnoj obali, kao što su Filadelfija i Middletown. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Amanda Lear rođena je 39. godine, francuska pjevačica, slikarka, TV voditeljka, glumica i bivši model. Profesionalnu karijeru započela je kao model sredinom 60-ih, a nastavila je kao model za Paco Rabanne i druge tokom 80-ih. Upoznala je španskog nadrealističkog slikara Salvadora Dalija, ostala njegova najbliža prijateljica i muza sljedećih 15 godina. Lear je prvi put došla u žižu javnosti kao model za naslovnu stranu albuma For Your Pleasure grupe Roxy Music iz 73. Od sredine 70-ih do ranih 80-ih bila je kraljica diskoteka s milion prodatih albuma, uglavnom u kontinentalnoj Europi i Skandinaviji.

Orkestar Manoeuvres in the Dark je britanska synth-pop grupa osnovana oktobra 78. od strane Andy McClaskog, vokal i bas gitara, i Paula Humphreysa, vokal i synthesizer. Prvi singl, Electricity, iz maja 79. bio je jednostavan, ali efektan. Na njihovom istoimenom debitanskom albumu iz marta 80. osjećao se uticaj evropskog elektropopa, posebno Kraftwerka. Njihov treći album, Arhitektura i moral, iz 81. postao je jedan od najbolje prodavanih albuma nakon što je 39 nedelja proveo na top listama. Kompilacija iz 88. pod nazivom In the Dark, The Best of OMD provela je 7 mjeseci na britanskim top listama i stigla do drugog mjesta, ali je ipak najavila kraj saradnje McClaskija i Humphreysa 89. 2006. ponovo se udružuju i nastavljaju uspješnu karijeru.

0: urednica emisije Natalija Trbić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Fudbaleri Maroka prvi su učesnici četvrtine finala svjetskog prvenstva nakon što su u vrlo zanimljivoj utakmici eliminisali jednog od domaćina, selekciju Kanade, rezultatom 3-0. Golove za Marokance postigli su Ounahi dva puta te jednom Rahimi. Od 23 sata drugi duel osmine finala igra se u Filadelfiji gdje će prvi favorit turnira, Francuska, snage odmjeriti sa selekcijom Paragvaja. Francuzi su do sada na maksimalnom učinku i veliki su favoriti, ali je Paragvaj već priredio jedno iznenađenje eliminisavši Njemačku u prethodnoj fazi. Pobjednik iz ovog duela će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka, a taj meč na rasporedu je 9. jula. Podsjetimo i na ostale mečeve osmine finala, Portugal-Španija, Sjedinjene Države-Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Wimbledonu. Australac Alex de Minaur bio je bolji od Amerikanca Svajde rezultatom 3-1. Italijan Coboli savladao je Karena Hačanova sa 3-2 istim rezultatom. Britanac Ferri je bio bolji od Belgijanca Bergsa. Čeh Lehečka sa 3-1 je savladao Munara, dok je Njemac Aleksandar Zverev lagano sa 3-0 riješio Amerikanca Girona. Kod dama dan je obilježio meč između Belgijanke Elis Mertens te druge nositeljice Elene Rybakine. Mertens je slavila sa 2-0. Dalje je prošla i Ukrajinka Marta Kostjuk, Italijanka Jasmin Paolini, Amerikanka Madison Keys te Filipinka Aleksandra Eala. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Uh-oh.
1: Pozicija broj 13.
2: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East & Dubsa, objavljen u martu

0: pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao DOD. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, DOD, Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 11.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 9.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afro ritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju, melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: Pozicija broj 6.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo Fisher and Townsend I, Favor.

0: Pozicija broj 5.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Max Tyler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Tyler i Ali Love, stvar se zove Freaky One.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

kratka pjesma na poziciji broj 24, ujedno je jedan od noviteta u top listi Top 40, izdanje za 4. juli. Dakle, DJ Gođa, rumunski DJ, producent elektronske muzike punim imenom Ovidiu Marius Gođa. Kao autor i producent potpisuje muziku i dio teksta za pjesmu Mi Chico. Tu su još Jason Derulo, to prateća vokalistica Melody. Ovo što slijedi jeste pozicija broj 23. Leighton Giordani, Aaron Coe, She's a Devil.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radija 1.

Čuli smo poziciju broj 16. Charlotte O.C., kantautorica iz Velike Britanije, tačnije iz Blackburna, aktivna više od decenije. Samostalni singl, predstavljen 17. juna, jeste pjesma Start of Summer. Pozicija 15. More će biti preskočena, Adela i KGB je na poziciji broj 14. Slušamo Škotem, Arab Strap iz Falkirka, Aiden Moffat i Malcolm Middleton, aktivni od sredine 1990-ih uz kraće pauze. Tri decenije nakon njihovog debitanskog singla u septembru ove godine, trebao bi se pojaviti novi studijski album Half Told Tales. Ovo je single You You You. Arab Strap, pozicija 14.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radija 1.

Od uvijek brojnih noviteta u Top listi Top 40 BH Radio 1 došli smo do onog koji ima najbolji plasman. A to je ovaj koji potpisuju Aha Da Dream i Kapo Lee. Aha Da Dream je producent i DJ, rođen u Pakistanu, baziran u Londonu, poznat je po nekim klubskim izdanjima koja spajaju britanski funk, grime te neke od globalnih ritmova. Do 2026. objavio više singlova i pjeva, uključujući takat niz projekata za Dialed In Records. Kapo Lee, britanski MC, njega ste uglavnom mogli slušati kroz ovu numeru koja se nalazi na poziciji broj 9. Pjesma se zove Put The Banger On Next. Na poziciji broj 8, već u velikom, totalno drugačiji stil, Kevijana Kramera, američkog muzičara koji se pojavio tamo negdje početkom 2020-ih. Do sada ima također nekoliko singlova te EP izdanja. A ova pjesma koja je predstavljena u aprilu mjesecu za Atlantic Recordings nosi naziv I Just Get Worse. Dakle, pozicija broj 8. Kevin Kramer.

Bio je to gospodin Jack White koji se nedavno pojavio i odsvirao svoj set na festivalu In Music u Zagrebu. Ovi koji su bili tamo kažu da je to bio jedan od ubjedljivijih nastupa na čitavom festivalu, a nije čudo jer je riječ o jednom zaista vrlo talentovanom i kvalitetnom gitaristi i autoru, a jedna od njegovih novih pjesama je ova koju smo čuli ovaj put na poziciji broj 5, G.O.D. and Broken Ribs, tako se zove pjesma. Izašla je, čini mi se, kao, kako se to kaže, double single zajedno sa numerom De Rancho Demonico. Evo sad Ede Majke, koji je zajedno sa jazz orkestrom HRT-a snimio čitav album pod nazivom I Like to Dance, dakle obrađujući sa tim višečlanim orkestrom svoje najveće hitove, hajde da tako kažem. A naslovna numera I Like to Dance, koja je inače snimljena sa gostima Vojkom Veom i Budom, je možda ispala nekako i najprimjerenija ovim radijskim formatima. Odlično odsvirana, aranžirana i sa super ovim gostujućim vokalima, odnosno elementima. Tako da se i ona penje u top 40 u odnosu na prethodno izdanje i trenutno je na poziciji broj 4. Evo ih, Edo Majka, Jazz Orkestar HRT-a, ide sad Vojkove i Buda. I like to dance.